אנחנו מיטינג מוזיק בדריניו, פדרינו שולה, קפה יפונק אפריקה, קבו ורדה, אז אני שדן די בויתן, תבואו כמונה סבע פסה סלברדה, אודיו סמבלור, פסה לזמן של פרודוקטור קרונן, i afegeix tota la farofernàlia sònica d'ara mateix i la converteix en una altra cançó. I Jacques Lenoir ho diu clar. Mambo. I si hi ha mambo, a mi em convides a un party de la meva vida. Mambo, Jacques Lenoir. Ara sí que pujarem els graus.